Sống ôn sống khô phạm cung Sống ôn sống khô phạm cung Và in là tà xuya tà xu phu Mình tà ma mì xo la Allah